Detta var Aurora som sang Conqueror och det fick upp för dig hur har bursdag idag ja till och med 30-årsdag. Gratulerar med dagen. Och nå är det Anne-Grete Preus som är igång här i tidlig morgon. God nok som du är, sing hur. Ja, kan ta på oss det inne dagen. Och hur får singa fram till nyheten 5:30.

0: Det Lara, vad det är själen.
1: Och så ska vi till kjøss, för det ska handla om kystleden mellan Farsund och Lindesnes. Den ska nämligen tryggas med ett sjömärke som är det största kystverket har lagt i Agder på många år.
0: Ja, den är 20 meter hög, den søylen som nå støpes og ska placeras där i Ulrøysund väst för Farsund. Martin Fransson i kystverket är projektledare.
2: Ja, jag vet inte, jag kan inte all historik och alla sjömärken som är lagen på Sörlandet, men det är absolut en av de större konstruktionerna vi på Kystverket har byggt på senare tid på Sörlandet. Hela det här farvannet är ju en del av en större uppgradering av sjömärkessituationen på Sörlandet. Och just i Ulleresundet så menar vi på Kystverket att det är på sin plats då, med att få en uppgradering av märkessituationen för att göra det tryggare för sjöfarande i området.
0: Och detta ska trygga kystleja mellan då Farsund och Lindesnes.
2: Precis. Och nu är vi ju gått igång med byggingen av sjömärket och går allt efter plan så hoppas vi att det nya märket ska vara i drift i slutet på sommaren i alla fall ut på hösten.
0: Och detta står på djupt vatten som du säger, men det ska sticka ganska högt upp över havflatan också.
2: Ja, precis, och det handlar ju om att få god synlighet på sjömärket då. Själva fundamentet är ju 20 meter högt, men det är ju bara den översta delen som sticker upp ovanför havoverflatan.
0: När är det på plats och kan lysa, tror du?
2: Planlagt är ju att vi ska hejsa ut och få etablerat själva fundamentet och fyrlykten i slutet på augusti. Så att det ska vara i drift i september. Men det är klart, det förutsätter ju att vi får goda sjö- och bärförhåll som gör att vi kan göra det här stora tunga lyftet i slutet på sommaren.
0: De som färdes på sjön har ju lagt märke till att det har kommit många nya sjömärker de sista åren. När är det färdiga med det stora sjömärkeprojektet deras längs Sörlandskusten?
2: Det här är någonting som vi på Kystverket har jobbat över lång tid. Och efter vår plan så hoppar vi att hela projektet kan färdigställas innevarande år, då, alltså i löpet av 2026. Och vi upplever ju att tillbakamälningarna så långt har varit väldigt goda. Det är många sjöfarande som syns att det är positivt att man ändå tar en helhetligt grepp för att förbättra sjösäkerheten och sjömärkessituationen på Sörland.
0: Det var Martin Fransson i Kystverket och sjömärke. Det byggs för tiden på land vid Holmsundet i Lyngdal.

0: Sara Larsson.
1: Sara Larsson.
0: Uncover.
1: Uncover, hun er jo rundt omkring på turné. Hun har jo låta si Midnight Sun. Og det blir jo veldig bra når hun er i nordlige områder, for da kan hun legge ut videoer av seg selv med den sangen, ikke sant? Så Midnight bra. Sun.
0: Ja, ja, selvsagt.
1: Det blir jo veldig eksotisk det for et stadig økende publikum i andre deler av verden.
0: Ja, hun er i ferd med å bli gigantisk.
1: Altså,
0: det har vært
1: det også lenge. Ja, ja, men nu, det, altså, hun har jo vært kjempestor i Norge i mange, mange år, men nu siste året har det virkelig løsna, som de sier,
0: så koselig
1: for Sara Larsson. Det er bra.
0: Bra jobba.
1: Veldig bra, vi må jo, så det var jo en god dag for Sverige, fordi de vant jo fotballkamp også her i natt, så det var jo nydelig.
0: Ja.
1: Gratulerer så mye til våre svenske naboer. Du, det har jo vært en helg. Det skjer stort og smått, mangt og meget, og på Fauske, der har det vært en hendelse som nu har her er det en som, altså man snakker jo om konseptet blå mandag, men her er det en som nu det er jo et sladda bilde av vedkommende som nu då är ute både i avisa Norrland och i Riksavisen Verdensgang, ja, alltså VG.
0: Ja.
1: Det här är ett par på Fauske. De har gått och lagt sig på lördagen och så vaknar de tidigt på morgonen. Då är det kona i huset som kommer ut och hör då snorking eller pusting och lurar på hur kom det här ifrån. Och så ser hon ju ut av vinduet på stua ut på verandan där i en sån kvit sån putekasse. Där ligger det en fyr. Och söv. Och föran putekassan där står det ett par såna sandaler eller slipper så. Och här är det alltså en fyr som har gått upp genom en port och upp på altan. Putekassen, den var låst med en liten sån kodelås, men den har han klart att få upp då.
0: Är det sant? Det har jag inte fått på mig.
1: Jo då, det läser här i avisen Nordland. Och så har han lagt sig till och söv upp i putekassen.
0: Oh.
1: Og han her, Jørgen Gudnestad, som eieren i huset, han sier at han pustet altså veldig tungt, men det var ikke mulig å få kontakt med han.
0: Nei.
1: Så det her parret gjør er jo at de ringte politivakta, men de hadde ikke mulighet til å bistå. Og de kunne, de, altså, politiet sa at de kunne være på telefon mens de prøvde å få kontakt med han, men jeg tenkte, hva hjelper vel det? Og så har de ringt legevakta som sa de skulle røske litt i han.
0: Ja.
1: Og så våkna gjesten, og så sier han Gunnestad her at han var kraftig beruset og forvirret, og det hadde jeg også vært om jeg var han.
0: Jeg synes den så koselig. Det må sies også at dette ekteparet, de var ganske kule, for de lot ham, mens de spiste frokost.
1: Ja, ja, de la han ligge der litt.
0: Mens de spiste frokost, så ser på, herregud, jeg synes det så koselig. Jeg synes at de var fine de ekte paret, men også tenk deg, altså, vi har alle vært uheldige, eller veldig mange av oss, hvor vi har ramlet ut på noe så voldsomt, og vi aner ikke hvor vi skal gjøre oss, men det, tenk deg så lykkelig han var i grisefylla, da han finner den der putekassa, klarer å åpne låsen, hvordan gjør han det, og så finner han noe mykt å ligge på, og det jo helt fantastisk.
1: Det veldig fint, men han ligger jo i fosterstilling oppi denne putekassa, kan vi jo se på bildet, og da har også han her, Gunnestad selv, han sier jo i saken her i Avisa Nordland at han, hvis det hadde vært han, så hadde han jo tatt putene ut,
0: ja, men
1: og så lagt seg utstrakt på balkong, eller altangolvet der.
0: Ja.
1: Men sånn vet jeg ikke. Og putekassa, den hadde fått litt sprekk, men den solid. Og det eneste som igjen nå av resten etter gjesten er et par solbriller, som han kan komme og hente, men da vil huseieren her gjerne at han ringer på døra og kommer inn hovedinngangen.
0: Det skjønner jeg. Ja, det med putene på altan, jeg ser den, men han hadde brukt opp all sin hjernekapasitet på å dirke opp den der i låsen, så det var ikke mer igjen, så derfor havnet han opp i putekassa. Åh, jeg elsker.
1: God mandag da, til alle. Også han her.